0: igjen på kassan.
1: Uansett så gato, så har sjef fin.
0: Bare kyr du, er du tjup og vessig.